Bausi ala igi imbere dangdeje denje ndoje de karde dunda munde doedilem karde daubilei disi seilem dengu ndem digile nansesi arsi jurade tardingam de karde ujege munda de argob de to arde do lokos gaji ele dosne gaji sesi demba ne dajege maji maji.